0: میں پہاڑ، دریا، سبزہ، سمندر کے نظارے ایک سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم موبائل، دفتر اور اسکرین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو دماغ از سر نو کام کرتا ہے، یعنی ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک نیا ماحول، نئی فضا، نئی باتیں، سب کچھ آپ کی سوچوں کو نیا رخ دیتے ہیں۔ نئے مناظر، نئے لوگ، نئے خیالات، یہ سب آپ کے ذہن کو تازگی بخشتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اکیلے بھی سفر کرتے ہیں، اس سے آپ کو خود سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ لمحے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ویسے سفر کے اپنے دشواریاں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم سفر پر جانے کا ارادہ کریں تو اس کی بھرپور منصوبہ بندی کریں، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں تاکہ سفر کی دشواریوں سے آسانی سے نمٹ سکیں۔ کچھ مسافرین سفر کے دوران اپنے سامان کو کھو بیٹھتے ہیں یا ان کے سامان چوری ہونے کا امکان رہتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ مسافرین کا سامان بھی چوری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سفر چاہے اکیلے ہو یا مشترکہ ہو، ہمیشہ چوکس رہیں تاکہ خود کی اور سامان کی حفاظت ہو سکے۔ آج کل اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کئی سہولتیں دستیاب ہیں تاکہ سفر کی دشواریوں کو دور کیا جا سکے اور سفر بغیر کسی دشواری کے پرسکون اور خوشگوار ہو۔ اس کے لیے اچھی تیاری ہمیں کرنا چاہیے۔ سفر آپ کی زندگی میں خوبصورت یادیں چھوڑتا ہے جو ہر مشکل وقت میں آپ کو حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی سفر ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں خود کو دوبارہ جینے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ سفر کریں، خود کو وقت دیں، نئے تجربات حاصل کریں اور اپنی زندگی کو تازگی بخشیں، کیونکہ جب آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی بہترین ہو جاتے ہیں۔ سفر کریں، سکون پائیے، زندگی کو پھر سے جینے کا موقع دیجیے۔
1: ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی سید منظور احمد صاحب کی۔ جی سامعین، سفر کرنا، انسان کو سفر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے تھوڑی طبیعت بحال بھی ہوتی ہے اور مزاج بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ لیکن سفر کرنے میں منصوبہ بندی بہت ضروری ہے، ورنہ آج کل ٹرینوں میں، بسوں میں اس طرح سے بھیڑ ہوتی ہے کہ ہمارا سفر وہ انگریزی کا سفر بن جاتا ہے۔ تو دوستو، سفر کریے اور سیر بھی کریے۔ زندگی میں سیاحت اور گھومنا پھرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ سیر کر دنیا کے غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کے غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی اگر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ جی دوستو، تو سیر اور سفر اور سیاحت اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اس کے لیے وقت نکالیے۔ دوستو، ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔

سامعین اکرام، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام گیت سریلے گاتجا میں خوبصورت فلمی نغمے. اور ابھی جو گیت آپ نے سنا وہ فلم جرم کا گیت تھا جسے گایا تھا کمار شانو اور سادھنا سرگم نے. دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں وائلڈ لائف کے بارے میں، لیکن آج وائلڈ لائف کو کئی خطرات کا سامنا ہے. جنگلات کی کٹائی، بڑھتی ہوئی آبادی، آلودگی، غیر قانونی شکار، پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال اور موسمیاتی تبدیلی نے بہت سے جانوروں اور پرندوں کے قدرتی مسکن کو متاثر کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگلات کم ہوتے ہیں تو صرف درخت ہی کم نہیں ہوتے، بلکہ ان درختوں پر منحصر پوری ایک دنیا اور کائنات متاثر ہوتی ہے. ایک پرندہ اپنا گھونسلہ کہاں بنائے گا، ایک ہرن کہاں جائے گا، ایک شیر کو شکار کہاں ملے گا اور ایک تتلی کس پھول پر بیٹھے گی. یہ سوال صرف جنگلی جانوروں کے نہیں بلکہ ہماری اپنی آنے والی نسلوں کے بھی ہیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جنگلی حیات کے تحفظ کی ذمہ داری صرف حکومت، محکمہ جنگلات یا ماہر

وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ انسان کو ہر وقت اپنی تکلیفوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلسل ہنستے رہنا اور اپنے غم دل میں دبائے رکھنا انسان کو اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ تنہائی کے لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی ضروری ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ متوازن زندگی وہی ہے جس میں خوشی کے ساتھ اپنے دکھوں کو بھی قبول کیا جائے۔

کہتے ہیں پھر لازمی تو نہیں جو دل میں رہے دل کا حال بھی سمجھتے ہوں. جی ہاں, کئی بار وہ خوبصورت چہرے جو چاند جیسے نظر آتے ہیں اور جن کی نگاہیں شیر پڑھتی ہیں اور لب ارشاد کرتے ہیں, کچھ ایسے ہی چہرے کئی بار سمجھنے کی بھول کر جاتے ہیں. آئیے سنتے ہیں اگلا گیت کشمیر کی گلی فلم سے رفیع جی کی آواز میں. اس گیت کو سنگیت سے سجایا اوپی نیئر صاحب نے اور الفاظ دیے ایس ایچ بہاری جی نے. آئیے سنتے ہیں یہ انداز.

اس طرح دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہونے لگے تھے. ایک دن نینا اپنی ماں کو روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر ٹنڈن کے نرسنگ ہوم لے کر گئی. کچھ بل بھی باقی تھا. اس نے وہاں دیکھا کہ وہ وارڈ بوائے آج نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے باتوں ہی باتوں میں ڈاکٹر ٹنڈن سے پوچھا, وہ آپ کا وارڈ بوائے؟ اس نے اس دن ماں کی بہت دیکھ بھال کی تھی. وہ کہاں ہے؟ کس وارڈ بوائے کی بات کر رہی ہیں نینا جی؟ اس دن آپ کی ماں کی دیکھ بھال تو ڈاکٹر دیو جنیجا کر رہے تھے. وہ ہمارے یہاں تھوڑے ہی دن پہلے آئے تھے انٹرنشپ کرنے, لیکن اب یہاں سے جا چکے ہیں. اور ہاں, وہ آپ کا بل بھی پے کر گئے ہیں. کچھ پیپرز آپ کو دینے کے لیے کہا ہے. یہ رہا. نینا کے سامنے ایک ایک درشیہ کسی چلچتر کی بھانتی گھومنے لگا. تو وہ تم تھے دیو؟ نینا فسفسائی. گھر آ کر نینا نے جلدی سے ڈاکٹر کا دیا وہ کاغذ کھولا اور پڑھنے لگی. نینا, اب تک تو تم سمجھ ہی گئی ہوں گی نا کہ میں ہی دیو ہوں. نینا, میں جانتا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرو گی, اسی لیے تم سے ملنے سے بچتا رہا. تم سے پیار کرتا تھا, اس لیے تم سے بات کرنے کے لیے خود کو روک نہیں پاتا تھا. تم سے بات کرنے کا بہت دل کرتا ہے, لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی. میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے ایک نہ ایک دن بھولے جاؤ گی. الوداع نینا. نینا کو اپنی سوچ اور اپنی مورکھتا پر ہنسی آ رہی تھی. وہ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے. ڈاکٹر جنیجا کی شکل واقعی اسے پسند نہیں تھی, لیکن دیو کی آواز, اس کا سوبھاؤ, اس کے وچار نینا کی روم روم میں بسے ہوئے تھے. عجیب سی کشمکش تھی. دیو کے بنا اسے جینا بےمانی سا لگ رہا تھا. وہ رات بھر سوچتی رہی اور انتتہ اس نے ایک فیصلہ کیا. جی ہاں, نینا نے فیصلہ کیا کہ وہ دیو کو فون کرے گی. ایک انسان میں اس کی صورت سے زیادہ سیرت اور اس کی انسانیت معنی رکھتی ہے, اور جو سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے وہ ہے پیار. یہی سوچ کر نینا پھر سے ملانے لگی. وہی رانگ نمبر.